شوتا بھی آپ نے سنا کے کے کی آواز میں فم اوم شانتی اوم سے یا نغمہ. اس گیت کے گیتکار ایوم سنگیتکار تھے ویشال ددلانی. شوتوں کاریکرم کا انتم نغمہ یہ سنتے ہیں پارٹنر فلم سے سونا نگم کنر گنزوالا اور سوزوکی کی آوازوں میں. اس گیت کے گیتکار ہے شفیر احمد تتا سنگیتکار ہے ساجد اور واجد.

شوتا امیتابھ بچن اور فرحان اختر کے گائے فلم وزیر کے اسی نغمے کے ساتھ ہی کاریکرم فوجی بھائیوں کے لیے فلم سنگیت ابھی پر سماپت ہوتا ہے. ہمارا اگلا کاریکرم آپ سن سکیں گے آکاش وانی کے ایٹانگر کیندر سے پرسارت اب سے کچھ ہی پلوں میں یعنی شام 7:45 پر سنیے گا پرادیشک سماچار. 7:50 پر آپ سن سکیں گے ریجنل نیوز.